finner mer styrke inn i deg, det leier sånn yrstingon. Virker som jeg bare er blå, verre vi tøy. Jeg vet at mamma må noen sier om hver ære men kvøy. En full vaks som jeg vil og jeg har vist klare en skidan. En av spøyda halvan, alle er bare zero beats. Jeg vet mitt liv er ikke bryr. Men det føles til sjøys. How fire to are at the end. Kjødlo min boys. Jeg føler at bla vaksen. Ödlo ta ner. Jeg føler at nå i mal. Men jeg ner ner jeg vet. Jeg føler ikke så neg. Nei. Jeg føler ikke neka. Anten føler jeg ikke. Eller føler meg svekan. Hette personen i sørget. Ta i hijri i speklet. Lengt ut det. Men jeg har vi omgang vind i min seglet. Lista mer av navn. Jeg har en i verden. Det ser. Men jeg er ikke en maver. Så hvor fan er jeg?

Det er spikahamrande faktisk, hvis jeg skal si det selv. Hei, Sankring Grus.

Vi sender morgenlesteren. Anne Mette Greve Klemensen Prester skriver og leser morgenlesteren, som giver salmer nummer 3. Anken så trygt affæra, og det var salmer nummer 3.

Love with a Beautiful Woman. Sangren rör nega sera einfalt og sera satt. Tan underliga känslan som kommer tar man veit at alle menn glöa etter damene tja der. At elska en pena dame kan være ein tung byra, tan visste manningen og Dr. Hook alt om, tog kjente fyrar få som oftast øyliga pena damer. Fra 78 til 98, Susie Quattro vi She's in Love with You. Susie Quattro fra Detroit vært han første kvinnelige bassspilleren som vært en verlig rockstjøtna. Hun spalte bass ved å hava bassen hengande lagt og stå fremst av paddelen og i leveklæven ved søgnen egna bølge. Joan Jett sier sættene at hun skilter Susie Quattro alt, og Debbie Harry fra Blondie sier det samme. Susie Quattro hever inspirerat nekva damer. She's in Love with You rakte nummer 11 i Ånglandet. Jeg halde han borde være nummer 8, men til å være han ikke. Her hon vi...

0: Og Askrona nu popversteren, og popverster Jakob Magnussen.
1: Popversteren.